көтіріліп пәсәйгенді, яки лифтқа олтырғанда құлақ чыңқылып, еніқ аңлығылы болмағанда алқан білән құлақны чың етіп еліп, құлақ елі ішіген күчәп бесіп, андын тез бөштіп бірне чықетім тәкірарлаш. Құлақ чыңқылышны құлақ іші вәсірдеді ке хава бесімінің тәңпуңсызлықы кәлтіріп чықарған болып, ютқынчақ. Нағрыхана нәйтістін ибарат, бұл бесім тәңшәші елі вақтынча етчілішкі үлгірәлмеген. Алқан білән құлақны бесіп қойып бергенде, құлақ елуда қысқы вақыт мәнпи бесім пайда болуды. Бұл бесім өзгіріші ютқынчақ нағрыхана нәйтісіні физикалық ойғытуды. Оның тәшәппүскарлық білән әчевейтілішіні ілгірі сүріп, ава бесіміні тәңпуңлаштыруды. Мәшғулат нағайта атты. Ішкі қолының алқыны білән, ішкі құлақны чың бесіп, бір емлаш бошлықы хасыл қылын. Андын күчәп ішчігі іштіріп, бір секунд сақлап, андын тесір әртті алқанны сыртқы бошдың. Үш қетімдің бәш қетімгіце тәкірарлан. Бұ жәрянда бақылған ауазыны аңлышыңыз, яке құлықыңыз тұйықсыз әчіліп кеткендік есқылышыңыз мүмкін. Айырпыланға олтырғанда, айырпылан пәсілгенді. Әгер құлақ қаттық ағырса, сегіз чайнымай құлақны алқан білен біріне чықетім бесіп бәрсі, ютуш әрекеттеге қырғанда текімі бейвасты вә үнімлік болуды. Ава бесімі пәрқи мәсілісіні алқан білен сүн'и ава бесімі ясап әлқылыш керек. Hürmetlik radio anlıqçılı, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağılıdımız. Ürümçidə azraq yamğır yağıdı. Temperatura 18-dən 26 Celsiy dərəcəyə. Altayda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsiy dərəcəyə. Çöçəkdə azraq yamğır yağıb, keyin hava açılıdı. Temperatura 18-dən 31 Celsiy dərəcəyə. Ғолжыда хава ұчық, температура 17-дін 31 Celsiy дәрізгіче. Бұртылада хава ұчық, температура 18-дін 30 Celsiy дәрізгіче. Қармайда хава бұлыттық болып кейін етчілуду, температура 23-дін 31 Celsiy дәрізгіче. Көтінде хава ұчық, температура 21-дін 31 Celsiy дәрізгіче. Шеханзда азрақ ямғыр егіп кейін ава етчілуду. Температура 17-дін 29 Celsiy дәрізгіче. Санжыда азрақ ямғыр егіп кейін ава етчілуду. Температура 19-дін 29 Celsiy дәрізгіче. Қомылда ава бұлытлық болып азрақ ямғыр егіду. Температура 21-дін 34 Celsiy дәрізгіче. Тұрпанда азрақ ямғыр егіп кейін ава етчілуду. Температура 28-дін 37 Celsiy дәрізгіче. Төтпал шамал чықыду. Қорлыда азрақ ямғыр егіп кейін хава етчілуду. Температура 21-дін 30 Celsiy дәрізгіче. Ақсуда азрақ ямғыр егіп кейін хава етчілуду. Температура 20-дін 31 Celsiy дәрізгіче. Атүшта хава ұчық болып кейін азрақ ямғыр егіду. Температура 20-дін 34 Celsiy дәрізгіче. Қашқарда хава ұчық болып азрақ ямғыр егіду. Температура 20-дін 35 Celsiy дәрізгіче. Хотенде хава ұчық болып кейін болыттынуду. Температура 21-дін 36 Celsiy дәрізгіче. Үрімчіде азрақ ямғыр егіп кейін хава болыттынуду. Температура 18-дін 26 Celsiy дәрізгіче болуду. 3-4 бал шамал чықыду. Абдоном районымыздыки 16 шәһәрнең ава райдан мәлімат аңлаттық. Үрметтік радио аңлығычыла. Синжан радио телевизия станциясының Тән сақлықы зор байлық программысы бойы жаңылдыш бәрдіқ, аңлығыныңлағы рәхмет. Текімі көп мәсімуларыны, яна, сұлушы тен абончылар терминалын түшіріп, аңлысыңыз болуды.

0: әвәтіш, еткізіш мұлазымыды білән тәмілләп, езгілік мәқсулатларыны кәнттен чықырып, шәхірге кіргізіш yollarını бүтін күш білән авалаштырды. Джонго пошты ғұрухи чәклік шіркті Қарқаш нахиялік шөбісі пошты yollanmalarını бір тарап қылыш мәркезінің мәсулі Әсенжан Тұрғын азыр мәркезінің пошты yollanmalarını шу күні айырыш, шу күні еткізішіні ішқа шырғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Әр күні 7000 парча әтрапыда пошты yollanması кіргізіп, әр күні кіргізілген пошты yollanmalarını шу күні айырып бір тарап қылып, әр қайсы ез базарлық пошты орынларыға жеткізіп, амының шу күні пошты yollanması тапшырылышыға әқиқи кафалат қылдық. Алдыңғы 20 жылда чегіра алқыған кәсіп чоң ярқын ноқтаға айланды. Орындалған халықара вә Шанган, Оумен, Тайван тез еткізіш кәсіп мұқтары 1,84,000-ға етіп, бұлтырқ шу мәзгілдікіден 16.2% ашты. Шинжаңның чегіра алқыған пошты yолы Оттыр Асиядегі 5 дөлет, Росия әмді Еуропадегі көп дөлетін қаплап, шу жайдегі чегіра алқыған электроллық сода, ташқы сода кархалары, чегіра алқыған сода алақсы вә шәқсілерінің чегіра алқып әвәтіш, еткізіш ехтияжыға мұлазымет қылды. Джунго пошты ғұрухи чәклік шіркті үрім шәһәрлік шөбісі әвәтіш еткізіш ішілері бөлімінің муавын баш директорі Кон Вейшин мұндақ деді. Аэропорт, құрықлық порты көп қыл шәкілдегі ұланмы транспорт әвзәлікеге тайынып, Отыр Асиядегі чегіра алқыған әвәтіш еткізіш, чегіра алқыған электроллық сода юрішлік мұлазымытыны кәңайтып, өзгіче әшя обыроты мұлазымыты арқылық Үрімченің езгілік мәқсулатларыны сұрт қысетіш вә ғәріп кі әчвітіштіке кәсіплер тәрәқиятығы күш қоштық.
1: Станцымыз қәвірі. Бұй ел 1-ші айдың 6-ші айғы жән Қызыл Су областырге Торғат порты вә Әркештан порты арқылық тәк жүріп өткізілген қатнаш вассы вә чегірадың кірген чыққалар бірдәк бұлтырқы шу мәзгілдігінің 40%-тін артық көпәйді. Деңіз жүзіден 3795 метр егіздіктегі Торғат порты білән Қырғызстанның Нарын областының арлығы 210 километр келеді. Бұл портта бұлтыр 1-ші айның 1-ші күнінен бастап күніге 14 сағат таможнадан өткізіш әндісінің жолға қойылышы, һәм дә Джонго Қырғызстан Өзбекстан төмір жолы құрылышының алға сүрілеші білән порт күндін күнге аватлашты. Бұл жылдың алдыңғы 20-ында Торғат чегірадан кіріш шығыштығы чегіра мұдапия тексеріш пункті күніге тексеріп өткізген автомобиль бұлтырқы шу мәзгілдігінен 300-ге жақын көбейді. Алдыңғы 20 жылда Торғат чегірадан кіріш шығыштығы чегіра мұдапия тексеріш пункті тексеріп өткізген қатнаш вассы 140,000 қитымға жақындасып, бұлтырқы шу мәзгілдігінен 40.157%. Чегірадан кірген шыққандар 180,000 адам қитымдан ешіп 71.71% көбейді. Торғат чегірадан кіріш шығыштығы чегіра мұдапия тексеріш пунктінің муавын башлығы Джоу Минг Джун, мұхбырға, чегірадын кіріш шықыштығы чегіра мұдапия тексеріш пунктінің чегірадын кірген шыққан yolcularға алдын келішіп, таможнадан өткізіш мұлазымыты қылып, таможнадан өткізіш өніміне зор дәрежеде ашырғалықыны ейтіп мұндақ деді. Джонго Қырғызстан ішкі тарапының кәсіп бежерішіні дәл жайда маслайыштырып, портның таможнадан өткізіш өніміне әң зор дәрежеде қозғыдық. Мәқсус yol ечеш, алдын әнгі еліп тәкшүріш қаттарлық тәдбірлеріні қолынып, таможнадан өткізіш вақтыны қысқарттық. Қырғызстанға тошылыдған үйкіне таможнадан әрқандық вақытта өткізішіне дөлтіміз бойынша тұнжы болып yолға қойған құрықлық порты Әркештан портыдымы чегірадан кірген шыққан адам вә қатнаш вассысының ойығы үзілмеді. Бұл жылдың алдыңғы 20-ында бұл порт арқылық чегірадан кірген шыққандар 200,000 адам қитымдан, қатнаш вассысы 180,000 автомобиль қитымдан ешіп, бұлтырқы шу мәзгілдігінен 53.168% вә 49.41% көбейіп, тарихтағы ұқсас мәзгілдегі ең жоғары сәвия жаратылды. Шинжаң Дэтай Халқара Юк Транспорт Вакалетчілік Чәклік Шіркітінің баш директорі Ли Вен Го мұндақ деді. Вақыт үнімі барған сірі ашты. Илгірі күніге 100 автомобил мал шықыраттық. Азыр 500 автомобилға етті.
0: Әмді мекір мұхабет күтолған Тяншан, Шинжаңғы нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойы.

Меңінің қандақ ролы бар деген мәзмұнны сөзләп беріміз. Адди сағламлық әркетлері сәхипімізді қандақ қылғанда құлақ чыңғылышны тез пәсәйткілі болуду деген мәзмұн дектіңларды болуду. Радио аңлық жыла әмді дектіңлар программымыздың тәпсейлі мәзмұнларды болсын.

0: пәнні ұмымлаштыру сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні ұмымлаштырып, илім пән рухіне әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə qandaq qılğanda qulaq çınqılışını tez pəsəyitkili buludu, degən məzmun diqqətinlərdi buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkəti, ayırıplanğa ulturğanda, ayırıplan kötürülüb pəsəyəndə, ya ki liftqa ulturğanda qulaq çınqılıb, eniq anlıqılıb bulmağanda, алқан білән құлақны чың етіп еліп, құлақ yolu ішіге күчәп бесіп, андын тез бошытып, бірне чықетім тәкірарлаш. Құлақ чың қылышны құлақ іші вәсірдеді ке хава бесімінің тәңпуңсызлықы кәлтіріп чықарған болып, йотқынчақ. Нағырхана нәйтістін ибарат, бұ бесім тәңшәші yolu вақтынча етчілішкі үлгірәлмеген. Алқан білән құлақны бесіп қойып бергенде, құлақ yoluда қысқы вақыт мәнпи бесім пайда болуды. Бұ бесім өзгіріші йотқынчақ нағырхана нәйтісіні физикалық ойғытуды. Оның тәшәппүскарлық білән әчевейтілішіні елгірі сүріп, ава бесіміні тәңпуңлаш тұруды. Мәшғулат нағайта атты. Ишкі қолының алқыны білән, ишкі құлақны чың бесіп, бір имлаш бошлықы хасыл қылын. Андын күчәп ішчігі іштіріп, бір секунд сақлап, андын тесір әртті алқанны сыртқы бошытын. Үш қайтымдан бәш қайтымғыча тәкірарлан. Бұ жәрянда бақылған ауазыны аңлышыңыз, яке құлықыңыз тұйықсыз әчіліп кеткендік есқылышыңыз мүмкін. Айырпыланға ұлтырғанда, айырпылан пәсілгенде, әгер құлақ қаттық ағырса, сегіз чайнымай құлақны алқан білін біріне чықетім бесіп бәрсі, йұтыш әрекеттеге қырғанда тихаму бейвасты вә үнімлік болуды. Хава бесімі пәрқи мәсілісіні алқан білін сүн'і хава бесімі ясап әл қылыш керек. Hürmetlik radyo anlıqçılı, әмді Абдоном районымыздыки 16 шәһәрнең хава райдан мәлумат таңлатымыз. Үрімчіде азрақ ямғыр яғыды. Температура 18-26 Цельсий градусқыча. Алтайда азрақ ямғыр яғыды. Температура 15-26 Цельсий градусқыча. Чөчәктә азрақ ямғыр яғып, кейін хава ечіледі. Температура 18-31 Цельсий градусқыча. Ғолжыда хава ұчық. Температура 17-31 Цельсий градусқыча. Бортылада хава ұчық. Температура 18-30 Цельсий градусқыча. Қармайда хава бұлытлық болып кейін ечіледі. Температура 23-31 Цельсий градусқыча. Көтінде хава ұчық. Температура 21-31 Цельсий градусқыча. Шеханзда азрақ ямғыр егіп кейін хава ечіледі. Температура 17-29 Цельсий градусқыча. Санжыда азрақ ямғыр егіп кейін хава ечіледі. Температура 19-29 Цельсий градусқыча. Қомылда хава бұлытлық болып, азрақ ямғыр яғыды. Температура 21-34 Цельсий градусқыча. Тұрпанда азрақ ямғыр егіп, кейін хава ечіледі. Температура 28-37 Цельсий градусқыча. Төтпал шамал шығады. Корлыда азрақ ямғыр егіп, кейін хава ечіледі. Температура 21-30 Цельсий градусқыча. Ақсуда азрақ ямғыр егіп кейін хава ечіледі. Температура 20-31 Цельсий градусқыча. Атышта хава ұчық болып кейін азрақ ямғыр яғыды. Температура 20-34 Цельсий градусқыча. Қашқарда хава ұчық болып азрақ ямғыр яғыды. Температура 20-35 Цельсий градусқыча. Хотенде хава ұчық болып кейін болып тұнады. Температура 21-36 Цельсий градусқыча. Үрімчіде азрақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытлынуды. Температура 18-26 Цельсий градусқычы болуды, 3-4 балл шамал чықыды. Абдоном районымыздыки 16 шәһәрнең хава райдан мәлімат аңлаттық. Үрметтік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы бойы жаңылдыш бердіқ, аңлығыналағы рәхмет. Техими көп мәзмұнларыны яна сылу шутинг абончылары терминалын түшіріп аңлысыңыз болуды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülünü vatkan yezi kentlilerine nazar sahibimizin dağmaştırımız. Yakında Beycinlik sayahatçı Wang Yi Hoten şehri Cialir'in Atlas Pol Hünervençlik Kasıphanısını ekskursiye kılgan dinkin hayacılangan halde mondak dedi. Atlas'ın tokulup çıkkalıkını öz gözümle gördüm. Her bir iş tertip öner sen erkek olgan çıkken. Bundak yakın arlıktın çökümü sınaş tutulumu kıymetlik çıkken. Jallı gayri maddi medeniyet mirasları bu iç emliği, tutkulu, his kılgılı bulunduğun en bir hüner sənət mini Şincan'ın gayri maddi medeniyet miraslarının özgeçi celibkarlıkını hakiki düşünüş imkaniyeti iyi kıldı.
2: Bu kol hünervençilik kasıphanısı kırgınınızda kademi uslubdaki yağaçtan yasalgan tokuş maşınısı geçirilip durattı. Kol hünervenlerinin barmakları tohtumay midirlap, Мәшүт еплар айылынып тұратты. Оғыз әк чықырыш, епәк тарттыш, епәк егіріш, боғыш. Бұй аш қатарлық ән-әневи іштәртіпларының әммісі нәқмейданды көрістіліп, саяхатчылар әтләс тоқыш жәрияныға бейвасты ғуақ болыш имканиетіге егі қылынды.
1: Әтләс Қотанның көні үш үгіхәрлерінің бір бұл үсіпті білән, өзгіче қолы тұқыш, бояш өнірі, жаллық, нәпіс гүл нұсқылыры рәңгегі тайынып, амының яқтырышығы ерішті. Мүн елдің бұян варыс қылынған бұл қадеми тұқыш өнірі саяхат тез пойызғы шыққан дейін кейін, ән-әневі чың сақлаш, ән-әнені чың сақлаш, еңілік яртыш арқылық күш қошуш давамда еңі аяты күшіне ұрғытып, шу жайының өзгеце нам картысыға айланды.
2: Қол өнәрвәлірінің бармақлары тоқтымай мүдірлап, мәшіт еплар айылынып тұратты. Ішіліп чықырыш, пішіқылаш, қол өнәрвәнчілікні сынаш, мәқсулатларыны көркәсмі қылып сетеш бір кәвділәшкен, бұ универсал ғайрым адды мәдәниет мұраслары өзгіче қасыпқанысы чөкмі сынашқы тайынып, әрқайсы жайлардың кәлген нұрғын саяхатчыны дақа қылып, сәйлі саяхат қылышқа жәліп қалды. Сиясетнің яр үлек болышы нәтижесі де Лерин Атлас қолы хүнәрвәнчілік қасыпханысыға шучайдыки 36 қолы хүнәрвән мақаллышып, Атлас тоқыш хүнәр сән етіге варыслық қылды вә оны тәрәқи қылдырды.
1: Джалирин Атлас қолы хүнәрвәнчілік қасыпханысының сетші директори Бүзорхан Мәтрозы әр күн экскурсияге келген саяхатшыларға Атлас бояш тоқыш хүнәрін сөзләп берді. O, mundaq dedi.
2: Саяхат, техімі көп саяхатчыны юртымыздың әтләсілерін түшініш имканиетіге егі қылды. Сетілішімі барған сірі яқшы болып атыды.
1: Өнер сән әтіні чөкмі сынаш ақырлашқан дейінкен, саяхатчылар қасып қанының көргәзімі қылып сетіш залығы кірсі болуды. Көргәзімі залыды түрлік ғайри мадди мәдіниет мұраслары асылы мәсбатлары көзіне қамаш тұрады. Епек яғлық, мәдіниет идеалиті қатыры дәптірі, Безек галастык катарлыкларның әмісі толық болып, ән-әневи классик милли гүл нұсқылары заман

0: Нови модалахия белән әпчелек белән югырылган. Кадемдин азыргыч болган өзгөчө гүзеллик туйгусу намаян кылынган иде. Нургун саячылар нәпс ипек тирақларын өз кул белән тутуп, алайды ипек зиннат буйымларын тақап, гайри мади мәдәният мирасларын әсәрләренең өзгөчә җәлепкарлыгын хис кылып, өзләре яктырган мәсәләтләрен таллап сетип алып, хатыр буйымын сүпте сетип алды.
1: Кичкене ипек киеп аркылык гүлләндүриш үйгеме рәсми тоқып чыкылды. Гайри мади мәдәният мирасларын Каспий езы кентләренең тараҡҡиятыга күч ҡошты. Бүгінгі күнде Джия Есісіда әтләс тоқыш машиналарының ауазы үзілмей аңлынып, әтләс кәсбіде көлемләшкен, хаслашқан тәрәққият ішқа ашырылды. 2025-й елі 8-й айғыча, бүтін езі бойыча епек ішләп чықыры сауытыдың 7-сі, кәсби кооперативтің 4-і, айылыви тоқымычылық кәсби айылыстың 798-і бар болып, бұ қадами ғайрымадды мәдәният мұрасы түрі шучайды ки әр милләт аммының керімінің ашырып бейшіді ки өз кіче кәсіпкі айланды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı Semde Dihtan'la yezi ilgili ki yeza dehkalarına alakadar uçurladı bu olsun.

Спорт министрлігі мұнларыны бүлдірді. Бұл ел бірінші айдың 6-шы айғыча, бүтін мәмлекет бойынша езі тасжолдарды тамамланған мұқым мүлік селінмесі 144 миллиард 300 миллион юанге етіп, 34 мың километр езі тасжолы еңіден өзгертіп ясалды. 21 мың километр езі тасжолда бейхатерлік, аяттықны қоғдаш құрылышы елгі қойылып, 1570-тін артық хатерлік көрік өзгертілді. Шының білен білі, езі тасжол құрылышы түрді тип беріш жолы білен ярдан бері сиясыны сіжіл кен айтыш арқылық, яна шу жайдыки амыға хақиқи түрді кірімні ашырыш пұрсыты еліп келді. Алдыңғы 20 yılда мемлекет бойынша езі тасжолдарда 806 іштеп беріш жолы білен ярдан беріш түрі жолы қойылып, 120 миллион юан әмгек хақ тарқытылып, 14 мың езі әмгек күш қобыл қылынды. Бұның ішінде намраттықтың құтылған айыла 3 мыңдан ашты. Құрылыш салмақыны зор айтыш білен білі, езі тасжолдарының баш құрыш асыраш дәрежесі мұ мас қадамды өстірілді. Бұл ел бірінші айдың 6-шы айғыча, бүтін мемлекет бойынша жолға қойылған езі тасжолына асыраш құрылышы 65 мың километрге жетті. Әрқайсы жайлар еңі техника, еңі васыталарын кіргізуш арқылық, жол әхвалын тәкшіруш, бағалашыны техму әхли иқтидарлық, жоғыр үнімлік қылып, асыраш тәдбірлеріні техму ілми дәл жайды түзішке түрткі болып, аммыны маңалайдыған қылыплы қалмай техму мұйымы яқшы мүңіш имканетігі егі қылды. Бұл ел кіргенден бұян дөлтіміз езі тасжолдарын баш құрыш асырашты рақамнаштырып тіпіні өзгертішіні зор айтты. Қатынаш транспорт министрлігінің салық мәліматыды көрсетілішіче, бұл ел бірінші айдың 6-шы айғыча, мемлекет бойынша жолға қойылған езі тасжолына асыраш құрылышы 65 мың километрге жеткен болып, езі тасжолдарының жол әхвалы сәвиесі сізден жоғары көтерілген.

0: Лю Юйхан тәхіл қылып мұндақ деді. Макро игілік білін болған әм түрткі іпадысыдың қарғанда, алдыңқы 20 елда дөлетіміздің ішкі ішләп чықырыш омамы қымыты оқшыш мәзгілдікідің 4.7% ешіп, іждамайы әшия обыроты омамы сомысының еш сүреті, ішкі ішләп чықырыш омамы қымытының еш сүретідің 4.4% юқыр болып, Әшия обыроты ихтияжының қалық игілігінің ешшіғы болған тәрәклік, етәкшілік роли давамлық күчәйді. Алдыңғы 20 елда санаат мәсулатларының әшия оборот омоми сомысы оқшыш мәзгілдікдің 5.14% ешіп, еші сүреті 1-ci айдың 5-ci айғычы болған мәзгілдікі білін асасен тәңләшді. Яңы сүпәтлік ішләп чықырыш күшлерінің тез етелешіге әгішіп, йоқыры техникілық ясымычылық саасының әшия обороты ехтияжы күштік ешіш вәзейтіні сақлап, йоқыры техникілық ясымычылық вә рәқәмлік мәсулат ясымычылығы айрым-айрым 13.3% вә 12.3% ешіп, барлық санаат мәсулатларының еші сүретедін айрым-айрым 7.9 вә 6.9% йоқыры болды. Лю Юйхан мұндақ деді. Әшия обыроты ихтияжының алилешіш юзілініші енық болып, санаат мәсулатлары әшия обыротының ешшіғы тірек болудыған ядуролық қуветке айлынып, санаат мәсулатлары әшия обыроты құрылмысының сәрхілліші, дәрейісінің өзішіні сіжіл ілгір сүрді. Алдыңғы 20 елда идара вә ахалыларының мадди әшия обыроты сіжіл әуіршім ешіп, оқшаш мәзгілдікідің 3.18% өрледі. Лю Юйхан мұндақ деді. Құрылымыдың қарғанда тор кәсіп алтыны тірек қылыш, стимал дәрежісіні өстірішіні хитәкчі қылыш, төвенгі үзленген базар сығымыны кеңайтіштек актив алайдылық барлық келді. Тор стималы ядролық еші шәркетлендіргіш күші болып, алдыңғы 20 елда мәмлекет бойынша әмілі товарланың торды партиселеш омами сомысы оқшыш мәзгілдікідің 4.18% ешіп, еші сүреті оқшыш мәзгілдікі товарланың партиселеш сомысыдың 3.7% юқыр болды. Электролық суада тез еткізуш кәсіпі мас қадамды кеңайды. Яңы кәсіп алыты, яңы әндізсі қалық тұрмышы әшия обыротыға давамлық ешіш қуыт қошты. Базар көлемедің қарғанда алдыңғы 20 елда әшия обыроты омымы керемі 7 трлн 200 миллиард юанге етіп, оқшыш мәзгілдікдің 4.7% ашқан. Сахаларының бөлініш сәвесі мұқым ашқан. Шының білен бір вақытта іждамайы әшия обыротының тәнерхіні төвәлетіп, үнімні ашырыш нәтижелері давамлық мұстәккемленіп, әшия обыроты үнімі мұқым ашқан.
1: Стансымыз хәвірі. Америка таратқыларының 7 айының 29 күніндегі хәбәрге қарағанда, Америка зонтоңы Трамп, Иранның отыр шарықты тұрышлық Америка армиясыға тұйықсыз ұжым қылғалықығы инкас қайтырыш үшін Иранға зәрбі берді қалықыны білдірген. Деңіз ішілері амалық сақла шіркетінің 7 айының 29 күніндегі хәбәрге қарағанда, Америка егі болған, Әмді тіжарет қылуатқан сұйықландырылған табиғи газыны ләйлімі сақлаш әсі әсі Мысырды тоқтыған мәзгілді аз дегендімі бір ұшқучсіз айырпыланның хүчіміға ұшырған. Исраилияның бір юқыр дәрежілік әмәлдарының шуяр вақты 7 айның 29 күні ашқарылышчы. Исраилия зонлесі Нитан Яху яқында Америка зонтоңы Трамп білән сөхбәтләшкенде мұндақ үшқыл лайыны нұқтылық мұзакіра қылған. Бірінші. Иран білән келіші масылық қылышыны давамлық ілгірі сүріш. Ишкенчи. Иранғы қартылған деңіз үсті қамылыны сақлап келіш, әмді ұқтысады бесімні күчә етіш. Үшінчи. Әрбей зәрбіні әсліге кәлтүріш вә кен айтыш. Баш ұстансы мұқберінің 7 айның 29 күні егелішчі, Иран мәркізі өлкісінің муавын башлықы мұны ланы білдірген. Америка білән Сауди Әрәбістаны шу күні сәрді Иранның Диара өлкісіге бірләшме хава хүчімі қозғыды. Хүчімді Иран Ислам Инқылаби мұхабызат қысмының 4 әзасы қаза қылды. Америка вә Иран вәзиетідікі әң еңі юзілініш қатарлық амылланың тәсірді, халқарада нефт бағасы 7 айның 29 күні зор дәрежеді өсті. Шу күні базар епілғанғы қадар Нью-Йорк тавар биржасыда 9 айда тапшырылдыған енек хам нефтінің бағасы 5.120 Америка доллары өсіп, әр тоңының бағасы 84.146 Америка доллары білән базары епіліп, 6.156% өсті. 9 айда тапшырылдыған Лондон Бернт хам нефтінің бағасы 6.100

0: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
1: Дада, Абдулла қырдап кетіпсіз.
2: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
3: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
4: Медицинаның ізәт өрміте мәң мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
6: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік, яқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кетті. Бактериялар бәдән әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
0: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
7: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tan atqulur səbəblik xizmetim normdan eşib gedib tügüşərə dəb qaldım.
8: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Тихымы мухими халқыра жамиятның көп тараплик соуды системисі вә қайдысының муқымлықығы болған шәнтісі болуды. Нұрғын көзәт көчеді мұндақтап көрсәтті. Америка үкіметі еқін қиладың бұян барлық қанун қоралларыны бір қетім өзгәртіп, ә десіла елғы қойыштың тоқтығындығы ұзын болған түрлі қанун мадыларыны елғы қойды. Яки дөләт қауіпсіздікке қатарлық намыла білін баж алды. Халқыра жәмиетінің әнсірайдығыны еңі таможны беджі тәдбірлері болыпты қалмастын, бәлкі Американың қорықчылық қылып пасылыны өзліксіз бұзып ташлышы. Бір тарапчылық қылып, көп тараплік соды қайдысыны дауымлық чырытшыдың ибарат қатарлық қайыш. Бірлешкен дөләтлер тәшкілаты сода вә тарақият кеңіші 7 айның 22 күні әң еңі дүния сода әхвалыны илан қылып, сода сиясатыдағы инықсызлық, район сиясы жидди вәзиеті вә бір тараплымы чәклімі қойуш тәдбіріні нөвәтке халқара сода дұш келуатқан асаслық қауіп қатар қатарғы кіргізді. Докладта қысмен дөләтлерінің таможны бейджіні көпәйтіп еліш қатарлық тәдбірлерінің дүния сода системісінің мұқымлықыны ажызлаштыруатқалықы алахиды тілғі елінді. Иқтисади хамкорлык ва тараққият ташкилоти бунундан илгари қорқуқчылыктын күчейиши маблағ силишини чеклаб, ишлаб чиқариш унумунун эшишини төвәллетиди ҳамда ер шарий таъминот занжирининг танархини ошириб этиди деб агоҳландирди. Американын нургун соода амроқлари бунунга үзликсиз көңил бөлөдиганлигини билдирди. Европа иттифоқи комитети көп қайтым ифода билдириб, Дүния сода тәшкилатының қайдысыға қылап, әр қандақ бір тараплымы тәдбірге қарши тұрып, қарши тұрыш хуқуқыны сақлап қалымыз, деді. Япония, Корея қатарлық дөләтләмі қайда асас қылынған халқара сода системісіні қолдап, қорықчылықтың янымы күчі ешідің сақылынышына өміт қылымыз, деді. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Елгірі Америка көпінші халқара қайдыдың пайдылынып, содығы тәсір көрсетті. Бүгінгі күнде дөләт ішідеке қанунладың пайдылынып, халқара соды қайдысыны өзгәртішке барған сірей майыл болып, өз дөлтінің қануны, қайдыларыны дүния соды системісіғі чекен айтты. Бұ, дүния соды тәшкілатының қайды жәтікі нопозыны ажызлаштырыплы қалмай, дүниядегі карханаланың тіжарытының инықсызлықыны ашырып әтті. Өзігі өзі зиян салыды. Тәхілчілі ұмымызлік үйқыры таможны бейджі еліп келген тәнарықны әң ақырда Америка істемалчылары вә қарханылары үстіге алыды деп қарады. Америка Бірләшмә агентлігі мұндақтап көрсетті. Американың бұқ етімкі еңі таможны бейджі системісі тавар түрлеріні қаплыған болып, ұмымен соды тәнарқына ашырып етеді. Таможны бейджі тапшырыдығыны чәт әл мәсулатларыны импорт қылыдыған Америка шіркетлері, импорт содыгерлері адатта тавар бағасыны өстіріш арқылық тәнарқыны істемалчылағы артып қойды. Шыңа Америка халқы юқыр тұрмыш тәнарқыдың наразы болуды. Америка базар әрбапларының мөлчәрлішчі, Америка карханылары яны бір қетім тәмина сәнжіріні таңшаш бесімігі дұш келедіген. Импорт содыгарлары текім юқыры тәнарқыны үстіге елішқа мәжбур болыдыген. Бұл қыл тәнарық наайты тезла істемал ұшчығы етіп барыдыген. Америка демократлар партиясыдан болған 20 нәтчі штат баш тәптіші еқында Америка соды вакалат ішқанысыға бірлішіп қат езіп, аталмыш мәжбори әмгекі селіш намы білән таможны бейджіні қошып елешіға қаршы тұрып, еңі таможны бейджі пәкәт бұныңдың үлгірі Али сот мәхкемісі таможны бейджі тәдбірінің рәт қылған сәплімі бойым. Бұ, қанунғы қылап болыплы қалмай, яны Америка таварларының бағасыны янымы өстіріп, бұныңдың үлгірке таможны беже кәлтіріп чықарған ұқтысады зиянны үзілдірмей давамлаштыруды деп қарыды. Америка Петерсон халқара ұқтысады тәткиқатханысы, баш фонди жәмиеті қатарлық аппаратларының көптүрлік тәткиқатыда бірдек мұндақтап көрсетілді. Юқыры таможны беже ақырда текім юқыры тавар бағасы арқылық істемалчыларға артып қойылды. Шуның белән бер вакытта карханаларның сетеп алыш тәнәрхи эшип, рикабет күче аҗызлайды. Өткән бер нәчә кытымлык таможны беҗи тәдбири Америка ясымычылыгындагы арлык мәхсулатларының баһасын өрелтеп әтте. Тәхилчеләр мондак тап карады. Американың дәүләт ичи сырттыдагыларның каршы турышыга кармай, дәвамлык таможны беҗине калаймыкан элеше аркылык Америка хөкүмәтенең ясымычылык рикабет күче катарлык чөңкур катламлык мәсьәләләрне хәл кылышы тәс. Фақат барган сыры таможны беҗиге таянып калады. Бұл қыл тоқтымайдыған таможды бейджі бір қыл яман сұпәтлік айлыныш болып, пұл пақалықыны янымы өрілді бетіп, карханыланың тижарыты вә қалық амысының тұрмыш тәнарқыны еғірлітіп, ақырда Америка ұқтысадыға зиян салыды.

аппаратларының хори қатарлық өлчемлеріні алдын қолынып, салық мәлумат сөз бөлікі, код қаидісі, алмаш тұрыш шәклі қатарлық техник қаидылыры, салық мәлуматларының өз ара тұташтырылышы, өз ара раваллаштырылышы вән селіштіріп, işletilişigə əqiqi kapalətlik qilish aydınlaşdırıldı.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илем фән билемләрне умумлаштырып, илем фән рухыны әүҗ алды.

0: қандақ қылып, бір айлы кішілердек мүріні мүрігі тереп, жан қылышны өгендік. Бұ іттіпақлық, чемпионлықтың мой ярқын. Оғыллар ғорыпсының әл қылғучы мұсабықсы да Жансу, Жанши, Қызылсу мәктәп футболы командасы, Шанхай, Қашқар, Арызу командасы мәктәп футболы командасы білін мұсабықылашты. Алдыңқы ерім мәйданда қарыш тәріп, алды білін вартаға топ кіргізді. Жансу, Жанши, Қызылсу мәктәп футболы командасы бір мәхәл пас-пал әтгі түшіп қалды. Оттыр мәйдандығы дәм еліш вақтыда тернерлар ғорыпсы тездін тактикілық ұрыллаш тұрыш қалды. Команда әзалары бір-біріге елхан бәрді. Кейінгі ерім мәйданда Жансу, Жанши, Қызылсу командасы ретімні тәңшеп күчіні толық ішкіселіп, арқа-арқыдын 5 топ кіргізіп, күшілік алда вәзіетіні өзгертіп, ақырда оғыллар ғорыпсы да чемпионлықны қолғы кәлтірді. Жансу, Жанши, Қызылсу мәктәп футболы командасының әзасы Мауян Юй мұндақ деді. Әрбір топны барлық команда әзалары жан тікіп тырысчанлық көрсетіш арқылық кіргіздік. Бұл төкпе маңылы мәнсіп әмес. Кейінгі қадамда Қызылсу областыдағы достылар білен білі топ депіш жәхетті пікір алмаштырышны үміт қылымын. Бұл қайтымқи мұсабықа 6 күн давамлашты. Абдулум район Бентуан әм Шинжанға нешаллық ярдан беріп атқан өлке бевасты қарашлық шәһәрләрдән келген 30 команда 990 тәнәрекәтчі мұсабықылашты. Мұсабықыда район бойынша группаға айырыш тосқыны бұзып ташлап, район халқып арылышмы группы тәшкілләш әндесіні елгі қойыш әң чоң ярқын нұқтыға айланды. Әрбір команда Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан өлке шәһәрләрдегі оқығучылар білен шинжанлық оқығучылардың тәшкілләнді. Мұсабықы дегені футбол түгін қылынып, Жоңхуа милләті ортақ кәбідісі еңіні образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәхкемләш. Әр милләт яшлар өсмірлерінің кән көлемді арылышы, Омум юзлик алмаштырышы, чоңқур йоғырлышыға түрткі болыш супсы азырланды.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чыллап, танк куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 миллиятның...

0: Халық сақтысының түшендірішіні аңылғаннен кейін А әпендімі бір дылы есінін тепіп, халық сақтысыға қайты-қайты рәхмет етіп мұндақ деді. Елім яқшы сілі вақтыды келіп мені нәсиет қылып тосып қалдығынла. Болмаса, али бисатымның пүтілдей айрылып қалған бол аттым. Арқыдын сақшы тәріп банкі білен бірлішіп, оның есабатығы қарта қоғдаш характерілік чықымны тоқтытыш тәдбері қолынып, оның 1 миллион 420 мүнгенні ұрық тұққаларының бейқатар есабатығы еткішіге етекшілік қылды. Сақшы тәріп мұндақ әскәртті. Сақты заказ түшіріп пайды қайтырдыған барлық қошымшы қылыдыған іштің әмісі алдамшылық. Селінмесі төвен, пайдасы юқыры торды пұл тепеш түрлерге асалықшы ішенмәсілік керек. Натыныш уланмаланы қәт-и чәкмәсілік, шәқсетіні халығанчы ашқарылмасылық, ұчур ашқарылғанын кен вақтыда бәқпей номырға түзітіш кіргізуш, мәбләғ әскәртмесіні еч керек. Мұнтызым қарзіне пәкәт банка, вивескісі бар пұл мамылы аппаратлары арқылықлы бежіргілі болуды. Натыныш уланмадың түшірген қарз еліш әптісінің әмесі алдамшылық құралы. Торды қарз еліш, малия башқұрыш түрідеке алдамшылыққа ұшырғанда, дәрхал мәшғулатын тоқтытып, дәліл спатланы сақлап, 96110 мәқсус линиясыға тез телефон қылып сақшығы мәлім қылып, мәбләғдің тосышының алтын вақтыны чен тұтыш керек.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi 6 numaralarimizga 16 shahrining kelgusi 24 soatlik havoraydi ma'lumotni anglatamiz. Urumchida ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18-26 selsiya gradus hucha 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Алтайда азырақ ямуғыр яғыды, температура 15-26 селсия градус құча. Чөчекті азырақ ямуғыр яғыды, температура 18-31 селсия градус құча. Бортлада ава очуқ. Температура 18-30 селсия градус құча. Ғолжыда ава очуқ. Температура 17-31 селсия градус құча. Қарамайда ава болытық болып кені ешілуді. Температура 23-31 селсия градус құча. Күйтінді ава очуқ. Температура 21-31 селсия градус құча. Шиханзіда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 17-29 селсия градус құча. Санжыда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 19-29 селсия градус құча. Қомылда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 21-34 селсия градус құча. Тұрпанда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 28-37 селсия градус құча. Корлыда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 21-30 селсия градус құча. Ақсуда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 20-31 селсия градус құча. Атышта азырақ ямуғыр яғыды. Температура 20-34 селсия градус құча. Қашқарда азырақ ямуғыр яғыды. Температура 20-35 селсия градус құча. Хотанда хава очуқ. Температура 21-36 селсия градус құча. Үрімшіде азырақ ямуғыр егіп кен хава болытлынуды. Температура 18-26 селсия градус құчы болуды. 3-4 бал ғарби шымал шамалы чықуды. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjang radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boca anı çişbədiq. Teximi köp məzmullani slushiting terminalarını çürüp anlısanlar boludu. Yaqtırıp anlıqınınla ağır əhmətdi.

тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнба тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнба тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülünü vatkan yezi kentlilerine nazar sahibimizin dağımlaştırmız. Yakında Beycinlik sayahatçı Wang Yi Hoten şehri Cialir'in Atlas Pol Hünervençilik Kasıphanısını ekskursiye kılgan dinkin hayacılangan haldım ondak dedi. Atlas'ın tokulup çıkkalıkını öz gözümle gördüm. Her bir iş tertibi önersen etki tolgan çıkken. Bundak yakın arlıktın çökümün sınaş tulumu kıymetlik çıkken. Jallı gayri maddi medeniyet mıraslar bu iç emli, tutkulu, his kılgılı bulunduğun en bir hüner sənət mini Şincan'ın gayri maddi medeniyet mıraslarının özgeçi celibkarlıkını hakiki düşünüş imkaniyeti iyi kıldı.
2: Bu kol hünervençilik kasıphanısı kırgınınızda kademi uslubdaki yağaçtan yasalgan tokuş maşınısı geçirilip durattı. Kol hünervenlerinin barmakları tohtumayı midirlap, meşut yıplar ayılınıp durattı. Oğuzak çıkırış, yipek tartış, yipek egeriş, boğuş. Bu yaş katarlık en-enevi işler tiplerinin hemisi nek meydanda görüstülüp, sayahatçılar Atlas tokuş ceryanığa bivasta guvak buluş imkaniyetige ege kılındı.
1: Atlas, Hoten'nin konu üç güherlerinin bir buluş süptü bilen, özgüçe kolu tokuş, boyaş öneri, callı, nepis gül nuskuları, rengegi tayınıp amının yaktırışıgı erişti. Мен елдин буян варис кылынган бу кадимий токуш өнөри саяхат тез поезга чыккандан кийин ан-анны чың саклаш, яңылык яртыш аркылуу күч кошуш давамында яңы аяты күчнү ургутуп, şu жайнын өзгөчө нам картасына айланды. Жалырын Атлас кол өнөрвенчилик кәсипханасынын сетиш директору Бузорхан Матроз ар күн экскурсияга келген саяхатчыларга Атлас бояч токуш өнөрүн сөзлөп берди. У мындай деди:
2: Саяхат, техимы көп саяхатчыны юртымыздың атласларын түшүнүш имкониетиге эки кылды. Сетилишимо барган сыры яхшы болуп атты. Иштеп чыгарыш, пишиклаш, кол өнөрвенчиликни сынаш, мәхсулатларны көргөзмө кылып сетиш бир гавдалашкан бу универсал гайримаддий маданият мыраслары өзгөчө касыпканысы чөкмө сынашка тайынып, ар кайсы жайлардан келген нургун саяхатчыны дака кылып сәйлі саяхат қылышқа жәліп қалды. Сиясетнің яр юлек болышы нәтижесі де Джия Лерин Атлас қол хүнәрвенчілік касыпханысыға шу чайдыки 36 қол хүнәрвен мақалышып, Атлас тоқуш хүнәр сән етіге варыслық қылды вә оны тәрәкі қылдырды.
1: Хүнәр сән әтіні чөкімі сынаш ақырлашқандың кен, саяхатчылар касыпханының көргәзімі қылып сетіш залығы кірсі болуды. Көргәзімі залды түрлік ғайри мадди мәдениет мұраслары алсылы мәсуатлары көзіні қамаш тұратты. Епек яғлық, мәдениет идеалиті қатыры дәптір.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Bırak programı hem de diğer tanıla yezi ilgili ki yeza dekallarına alakadar uçurladı bulsun.

Сөймлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизия Станцияның күлгіншіла программысын яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжан Радио Телевизия Станцияның яңы таратқу сылу шытин абонечіла терминалыда масқадамда аңылдылыду. Әмді әр вақыт үлгіргі программыланы аңылғыл болуду. Техмі көп мәзмұларына аңылымақшы болсаңла, ата аныңланың әмірақлықыда сылу шытин Абонечіла терминалыны түріп аңлысаңла болуду. Мән Риясат Жаданла, Разия Зірдәлі.

Я градус куча. Күйтін да ауа ұчық температура 20-дін 34 селесия градус куча. Шеханжда ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 20-дін 32 селесия градус куча. Санжида ауа ұчық болып кейін бұлытлында температура 20-дін 32 селесия градус куча. Құмылда ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 22-дін 31 селесия градус куча. Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейін ечіліді. Температура 26-дан 37 селесия градус құча. Корлыда ауа бұлытлық. Температура 23-дан 33 селесия градус құча. Ақсуда ауа ұчық. Температура 20-дан 33 селесия градус құча. Атышта азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечіліді. Температура 21-дан 36 селесия градус құча. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечіліді. Температура 22-дан 35 селесия градус құча. Хотенда ауа бұлытлық болып кейін ечіледі. Температура 21-дан 36 селесия градус құча. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ечіледі. Температура 19-дан 30 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңдығышыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Арзугүл Халық, Ван Суджи. Muharriri Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Fatigül Mesum bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programımızını anlığının lağı rahmet. Sılışıtın abonçıla terminalını çürsünüz. Tehmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Қаңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық, күш қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

ның үзлексіз дор ішілтішні хатырләш ұқтыдарыны яны му мукеммәлләштіріп, ахалыларының электронлық сағламлық архпы білән жанлық мәлуматлардың ортақ бәхірлінішіні күчәйтіш керек. Жыпсылашқан давалаш ортақ кәвідісінің ішкі қысмыда мәркізі болыт дорхана, мәркезлік болыт рецеп тәкшіріш мәркізіге тайынып, ахалыларының сіжіл дор ішілтішіне хатырләш ұқтыдарыны кенай тіш керек. Ұқтырышты яна, өлкі дәрейчілік сәхия сағламлық мәмөри тармақлардың тәвәлік тіке ахалыларының сіжіл дор ішілтіш салдық мәлуматларыны топлаш өлчіміні түзішке тәшкілләш тәләп қылынады. Дөләт бір тұташ елан қылған дор коды, кесел диагноз коды, давалаш сәхия аппаратларының коды қатарлық өлчемлеріні алдын қолынып, салық мәлумат сөз бөлікі, код қаидісі, алмаш тұрыш шәклі қатарлық техник қаидылыры, салық мәлуматларының өз ара тұташтырылышы, өз ара раваллаштырылышы вә селіштіріп, ішлеттілішіге әқиқи кәпалетлік қылыш айдыңлаштырылды.

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм.

0: Təsiri hazırki inək əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
3: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə qandaq qılğanda qulaq çınqılışını tez pəsəyitkili buludu, digən məzmun diqqətlərdə buludu. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған сағламлық адды әркеті, айрыпыланға ұлтырғанда, айрыпылан көтіріліп пәсәйгенде, яки лифтқа ұлтырғанда құлақ чыңқылып, еніқ аңлығылып болмағанда, алқан білән құлақны чың етіп еліп, құлақ йолы ішіге күчәп бесіп, андын тез бұштып, біріне чық етім тәкірарлаш. Құлақ чыңқылышны құлақ іші вә сұртыдығы хава бесімінің тәңпуңсызлықы кәлтіріп чықарған болып, ұтқыншақ, нағырхана нәйтістін ібарат бұл бесім тәңшәш үйолы вақтынча әтчілішкі үлгірәлмеген. Алқан білән құлақны бесіп қойып бергенде, құлақ үйолыда қысқы вақыт мәнпи бесім пайда болуды. Бұл бесім өзгіріші ұтқыншақ, нағырхана нәйтісіні физикалық ойғытуды. Оның тәшәппүскәрлік білән әчевейтілішіні елгірі сүріп, ава бесіміні тәңпуңлаш тұруды. Мәшғулат нағайта атты. Ишкі қолының алқыны білән, ишкі қолақны чың бесіп, бір химлаш бошлықы хасыл қылың. Андын күчәп ішчігі іштіріп, бір секунд сақлап, андын тесір әртті алқанны сұртқы бошдың. Үш қетімдің бәш қетім ғыча тәкірарлаң. Бұ жәрянда бақылған ауазыны аңлышыңыз, яке құлықыңыз тұйықсыз әчіліп кеткендік есқылышыңыз мүмкін. Айырпыланға ол тұрғанда, айырпылан пәсілгенде, әгер құлақ қаттық ағырса, سیغز چاینی مای قولاقنی آلقان بلن برنه چکیتم بیسپ برسه یوتوش هرکتیگه قرغاندا تیخمو بیوسته و اونملک بولودو. هوا بیسمی پرقی مسلسنی آلقان بلن سنئی هوا بیسمی یاسب حل قلش کرک. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağılıdımız. Ürümçidə azraq yamğır yağıdı. Temperatura 18-dən 26 Celsiy dərəcəsə. Altayda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsiy dərəcəsə. Çöçəkdə azraq yamğır yağıb, keyin hava açılıdı. Temperatura 18-dən 31 Celsiy dərəcəsə. Qolcada hava uçuq. Temperatura 17-dən 31 Celsiy dərəcəsə. Bortalada hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy dərəcəsə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 23-dən 31 Celsiy dərəcəsə. Kütündə hava uçuq, temperatura 21-dən 31 Celsiy dərəcəsə. Şəhərdə azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiy dərəcəsə. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 19-dən 29 Celsiy dərəcəsə. Qomulda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 34 Celsiy dərəcəsə. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 28-dən 37 Celsiy dərəcəsə. Tötpal şamal çıxıdı. Korluda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 21-dən 30 Celsiy dərəcəsə. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 20-dən 31 Celsiy dərəcəsə. Atışda hava açıq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 34 Celsiy dərəcəsə. Qashqarda hava açıq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiy dərəcəsə. Xotanda hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 21-dən 36 Celsiy dərəcəsə. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-dən 26 Celsiy dərəcəsə buludu. 3-4 bal şamal çıxdı. Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyu canlıdış bərdüq, anlığınağla rəhmət. Texim köp məzmullarını yana Slow Shooting abonçıları terminalını çürüb, anlısınız buludu.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülünü vatkan yezi kentlilerine nezer sahibimizin dağımlaştırımız. Yakında Beycinlik sayahatçı Wang Yi Hoten şehri Cialir'in Atlas Pol Hünervençilik Kasıphanısını ekskursiye kılgan dinkin hayacılangan halde mondak dedi. Atlas'ın tokulup çıkalıkını öz gözüm bilen gördüm. Her bir iş tertip üner sen etki tolgan çıkken. Bundak yakın aralıktın çökümün sınaş tulumu kıymetlik çıkken. Jallı gayri maddi medeniyet mirasları bu iç emli, tutkulu, his kılgılı bulunduğun en-enevi hüner sanat mini Şincan'ın gayri maddi medeniyet miraslarının özgeçi celibkarlıkını hakiki düşünüş imkaniyeti iyi kıldı.
2: Bu kol hünervençilik kasıphanısı kırgınınızda kademi uslubdaki yağaçtan yasalgan tokuş maşınısı geçirilip durattı. Kol hünervenlerinin barmakları tohtumayı midirlap, meşut yıplar ayılınıp durattı. Oğuzak çıkırış, yipek tartış, yipek egeriş, boğuş. Bu yaş katarlık en-enevi iş tertiplerinin hemisi nek meydanda körstülüp, sayahatçılar Atlas tokuş ceryanığa bivasta guvak buluş imkaniyetige ege kılındı.
1: Atlas, Hoten'nin konu üç güherlerinin bir buluşsupti bilen, özgüce kolu tokuş, boyaş öneri, callı, nepis gül nuskuları, rengegi tayınıp amının yaktırışı erişti. Мен елдин буян варис кылынган бу кадимий токуш өнөри саяхат тез поезга чыккандан кийин ан-анны чың саклаш, яңылык яртыш аркылуу күч кошуш давамында яңы аяты күчнү ургутуп, şu жайнын өзгөчө нам картасына айланды. Жалырын Атлас кол өнөрвенчилик кәсипханасынын сетиш директору Бузорхан Матроз ар күн экскурсияга келген саяхатчыларга Атлас бояч токуш өнөрүн сөзлөп берди. У мындай деди:
2: Саяхат, техимы көп саяхатчыны юртымыздың атласларын түшүнүш имкониетиге эге кылды. Сетилиши мо барган сыры яхшы болуп атты. Иштеп чыгарыш, пишиклаш, кол өнөрвенчиликни сынаш, мәхсулатларны көргөзмө кылып сетиш бир гавдалашкан бу универсал гайри маддий маданият мираслары өзгөчө касыпканысы чөкмө сынашкы тайынып, ар кайсы жайлардан келген нургун саяхатчыны дака кылып Сәйлі саяхат қылышқа жәліп қалды. Сиясетнің яр юлек болышы нәтижесі де, Джия Лерин Атлас қол хүнәрвенчілік касыпханысыға шу жайдыки 36 қол хүнәрвен мақалышып, Атлас тоқуш хүнәр сән етіге варыслық қылды вә уни тәрәкі қылдырды.
1: Хүнәр сән әтні чөкімі сынаш ақырлашқандың кен, саяхатчылар касыпханының көргәзімі қылып сетіш залығы кірсі болуды. Көргәзмі залды түрлік ғайри мадди мәдениет мұраслары алсылы мәсбатлары көзіні қамаш тұратты. Епек яғлық, мәдениет идеалиті қатыры дәптірі, бізек ғаласты қатарлықларының әмісі тұлық бұлып, ән-әневі классик милли гүл нұсқылары заманви моды лахия білен әпчілік білен жұғырылған. Қадымдың азырғыт болған өзгөчі гүзәлік тұйғусы намайян қылынған еді. Нұрғын саяхатчылар нәпіс ипек тірақларын өз қол білен тұтып, алайды ипек зіннәт бойымдарыны тақап, ғайри мади мәдениет мұраслары әсәрлерінің өзгіче жәліпкарлықын ес қылып, өзлері яқтырған мәсулатларыны талап сетіп еліп, қатыр бойымын сүпті сетіп алды.
2: Кішкене ипек еп арқылық гүлләндіріш үйегімі рәсімі тоқып чықылды. Ғайри мади мәдениет мұраслары кәсіби езі кентлерінің тараққиятығы күч қошты. Бүгінгі күнде Джия Есісіда Атлас тоқуш машиналарының ауазы үзілмей аңланып, Атлас кәсіпіде көлемләшкен, хаслашқан тәрәққият ішқа ашырылды. 2025-й елі 8-й айғыча, бүтін езі бойыча епек ішлеп чықырыс сауытыдың 7-сі, кәсіпі көпіратыптың 4-і, Айелеви тоқымычылық кәсіпі айелістің 798-і бар болып, бұ қадами ғайрымадды мәдәниет мұрасы түрі шу жайдыки әр милләт аммының кірімінің ашырып бейшідіки өзгіче кәсіпкі айланды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığına vatkınanla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Tıprak programı hem de deyiktanla yezi ilgili ki yeza dekallarına alakadar uçurladı bu olsun.